0: To haka take madala biyar sito ake sauraro kan mita 94.6 zuwa goma na cewa karfe 6 saura minti 5 lokacin ne kuma da za a saurari wato shirin tafarkin sira tare da Malam Albashir Tahir.
1: A'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil 'aalamiin والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن وانا ما سجر ما ماسو درجة بركة مدساك هدواء تكن وانا نشري ميتارين البركة تفركين تيرا أدرس من يو زامو ينظر ودن صادي سيقو دابيو ودن دسوما سكي بعد حقولي سكي رراشن duk wanda Allah ya jarrabe shi da wata matsala ko fitina a wannan rayuwa kuma bushara ce gare shi cewa alkhairi na can gaba da kankaran zunubi da kuma da wakakan daraja wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Hadisi na farko fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah yace inna Allah kala idha btalaitu abdi bihabibataihi fasabara awadtuhu minhumal janna a wannan hadisi mai daraja manzo Allah yace Allah tabaaraka wa ta'ala yace kenan kun ga hadisin ma hadisul qudsi ne magana Allah ne tabaaraka wa ta'ala akan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Manzo Allah yace Allah madaukakin sarki yace izan na jarrabi bawana na karbe masa abubuwan nan guda biyu da yake tsananin so sai yayi hakuri dalilin karbe masa waɗannan abubuwa guda biyu to sakamakon sa shine aljanna, zan musanya masa su da aljanna a ran tashin kiyama. Wasu abubuwa ne guda biyu jikin dan adam wanda yafi so su ne idon sa guda biyu. Ya kai bawan Allah da Allah ya jarrabe ka da ciwon makanta, ya ke baiwar Allah da Allah ya jarrabe ki da ciwon makanta, ga wani albishir daga Allah tabaraka wa ta'ala akan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ta'ala ya ce izan na jarrabi bawana na karbi abubuwan nan guda biyu daga gare shi da yake tsananin so wato idonsa sai ya samu makanta shi kuma sai ya hakura, Allah ya ce zan musanya masa a madadin su zan musanya masa in bashi aljanna. Sai kai wanda Allah ya jarraba da makanta, ke wacce Allah ya jarraba da makanta, in kun yi hakuri sakamakon ku shine aljanna. Hadisi na biyu fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, duk wanda Allah yake nufin sa da alkhairi sai ya taba shi da wata matsala ko ya taba shi da wata fitina ko ya taba shi da wani rashin lafiya ko ya taba shi da wata jarabawa a rayuwa. A sai a kyale ka ba wani abin da ke samun ka na jarabawa ko na matsala a rayuwa kamar Allah bai nufin ka da alkhairi ne, amma duk bawan da Allah yake nufin sa da alkhairi Allah sai ya taba shi, sai matsala ta faru a can, cikas ta faru a can, bakin ciki ya faru a can, bacin rai ya faru a can, tashin hankali ya faru a can, hasara ta faru a can, rashin lafiya a jikinsa ko iyalinsa ko ƴaƴansa, kullun yana cikin dawainiya. In ka samu kanka cikin irin waɗannan jarabawoyi a rayuwa, alama ce mai gwada cewa Allah yana nufin ka da alkhairi. Yan wana masu albarka, saboda huguncin lokaci a madadin jagoran shiri Malam Aliyu Adam rafin makaranta, ni Muhammad Albashir Tahir Jahun nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Da nan lakin mu gobe za a sake jin dauki da wani sabon shirin na tafarkin sira. You're listening to BRC 294.6 FM radio. Stay tuned for Newsline presentation.

0: ido ya ba ba puliba ya ba da ni mara ji da kan zama da
1: ku ya ba da ku da wani da ku ga
0: Allah ba shi ya yi da Allah ya kyauta Allah kyauta ma kai ka mai tsari Allah ne
2: Allah ni Ibrahim ku da wasu na mamawa